0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: Երեք ZZZ 92.3 FM մեգահերցի վրա են։
2: Ուրեմն ազատագրումից հետո հասրեն մինչև տարոն աշխալ ախլատ գավառ։ Սերո պախպյուրի ծննդավար սողորդ։ Եվ հանգարց ստացվում է ռուսական զորքերի հրամանատարության հրամանը, նահանջի։ Նիկոլ Աղբանյանը եւ Վրացյանը գնացել էին հատուկ նպատակով, որպեսզի արագացնեին կամավորների, կամավորական զորախմբերի մուտքը Տարոն եւ Սասուն։ Սասունի լեռներում խմբված էր ամբողջ տարոնահայությունը եւ նրանք հույսով եւ հարաբատով ռոպե առ ռոպե սպասում էին ազատարար ռուսական բանակին եւ հայ կամավորներին։ Ահա Վրացյանը եւ Աղբալյանի հետ միասին գտնում էր ռազմաճակատում այդ առաքելությամբ՝ արագացնել կամավորական զորախմբերի մուտքը Տարոն եւ Սասուն։ Դե ինչ եղավ, որ ռուսական զորքերի նահանջից հետո հայ կամավորական խմբերը ենթարկվեցին ռուսական բանակի հրամանատարության հրամանին եւ իրենք նույնպես բռնեցին նահանջի ուղին, այդ մասին մանրամասնորեն նկարագրում է Սիմոն Վրացյանը իր կյանքի ուղիներով, ահա այդ գրքերից մեկում։
3: Իր կյանքի ուղիներով ուշագրության մեջ Սիմոն Վրացյանը նշում է, որ ի տարբերություն դրոյի, քերու և այլ հրամանատարների, որոնք պնդում էին արշավանքը շարունակել դեպի Տարոն, Անդրանիկը գտնում էր, որ հայ կամավորականների ուժերը չեն հերիքի։ Եվ մինչ կամավորական հրամանատարությունը որոշում կկայացներ, արագ կատարվում է Սիմոն Վրացյանի բարերով ասած փլուզում, որտեղ մեծ դեր ուներ նաև ժողովրդի ամբոխային տրամադրությունը։ Ռուսական բանակի նահանջի հետ Վասպուրականի նահանգի գաղտն ընդունում է տարերային բնույթ։
2: Կամարգան խմբերը ենթարկվում էին ռուսական բանակի հրամանատարությանը, բայց իրենք կարող էին միաձայն, եթե լինեին, կարող էին այդ որոշումը կայացնել։ Վրացյանը եւ Աղբալյանը նրանց որոշման վրա չէին կարող ազդել որպես կարգադրիչ մարմին, նրանց ենթակայության տակ չէին կամավորական խմբերը։ Նրանք իհարկե գնացել են այդ առաքելությամբ, նրանք իհարկե կողմնակից էին Աղբալյանի նշանավոր խոսքերը. Ռուսը գնում է, թող գնա, մենք էստեղ ենք։ Ռուսը գնում է, մենք էստեղ ենք։ Ռուսը կգա, մենք էլ էստեղ ենք։ Աղբալյանի նշանավոր խոսքերն են համեստորեն, եւ նույնիսկ այդ խոսքերը ինքը կրկնել է Վանում, երբ հասել է նահանջելու, հասել են Վան, այնտեղ Արամն էլ է պահանջել, Մանուկյան Արամը, որ պետք է մնանք Վանում, չպետք է նահանջենք։ Վրացյանը կրկոտ կերպով մնալու, ոչ թե նահանջելու կողմնակից է եղել։ Բայց դժբախտաբար հայկական զորախմբերն էլ են նահանջել, եւ Սասունում կուտակված տարոնահայությունը երկարատև իհարկե դիմադրությունից հետո ի վերջո մեծ մասը կոտորվել են, նահատակվել են։
3: Ռուսական բանակի նահանջի ու ժողովրդի գաղթի մասին Վրացյանն իմանում է Տունդարձի ճանապարհին, երբ նոր էր դուրս եկել Վանից ու Իգդիրի ճանապարհին էր։ Հերագրով նրան պահանջել էին շտապ վերադառնալ Կովկաս, սակայն կես ճանապարհին նա նոր հերագիր է ստանում ազգային բյուրոյից՝ գտնել 4-րդ կորպուսի հրամանատար Օգանովսկուն, որպեսզի վերջինս ապահովի փախստականների պաշտպանությունն ու անվտանգությունը եւ արագացնի մուշի գրավումը։ Վրացյանը ճամփեն շեղում է դեպի Կաղզվան, հանդիպում Օգանովսկուն, ով խոստանում է անել հնարավորը, բայց մուշն արդեն ավերված էր, բնակչությունը սրի քաշված։ Ժամանակը ցույց տվեց, որ հայկական ինքնավարությանը ռուսական պետությունը վերաբերվում էր արհամարանքով, իսկ Անգլիան ու Ֆրանսիան այն համարում էին անհնար։ 1916 թվականի մայիսին Ռուսաստանը կամավորական խմբերը լուծարեց, ու թեև 16-ի երկրորդ կեսը ռուսական բանակի համար հաջողությունների շրջան էր, բայց դրանք ուղեկցվում էին Արևմտյան Հայաստանի համար կործանարար հետևանքներով։
4: Մեկ քայլ առաջ, երկու քայլ հետ։ Ռուս բանակը անվերջ առաջխաղացում եւ նահանջ էր անում, որոնց ընթացքում իսպար քար ու քանդ եղան նաեւ իթիատական դայիշներից ազատ մնացած
5: ասոնք Սիմոն Վրացյանի խոսքերն են։
4: Կար այդ նահանջների մեջ, թե նրանք իսկապես ռազմագիտական անհրաժեշտություններ էին, միևնույն չէր հայ ժողովրդի համար։
3: Վերադառնալով Թիֆլիս, Վրացյանը խմբագրում է Հորիզոնը, մասնակցում 1917 թվականի աշտանը կայացած համահայկական խորտակցությանը։ Նա անդրկովկասյան կոմիսարիատի և Սեյմի անդամ էր, Վերջինիս կազմում 1918 թվականի ապրիլ-մայիսին մասնակցել է թուրքերի հետ բանակցություններին։ Սակայն շուտով Անդրկովկասի քաղաքական ամբողջության լուծարումով եւ 1918 թվականի մայիսին Հայաստանի անկախության հռչակումով հայության առջեւ բացվեց պատմական մի նոր շրջան։ Գործնեության մի նոր շրջան էր սկսվում նաև իր Սիմոն Վրացյանի կյանքում։ Հասարակական, քաղաքական ասպարեզներում արդեն որոշակի հեղինակություն ունեցող Վրացյանը իր ուժերն ու դիտելիքները գործադրում է ի նպաստ նորաստեղծ հայկական պետականության, դառնալով հանրապետության կայացման ակումբներում կանգնած ամենանշանավոր պետական այրերից մեկը։
4: Մերսերունդը տկարություն չէր ճանաչում, զոհաբերությունից էլ չէր խուսափում։ Մեր սերունդը կարելի էր մեղադրել շատ բաներում։ Մենք իհարկե անփորձ էինք եւ զերծ չէինք։
5: Սիմոն Վրացյանի խոսքերն են։
4: Մենք չէինք պետություն կառուցանելու եւ վարելու, բայց մենք ազնվել մարդիկ էինք։ Նյութական նպատակներ չէինք հետապնդում մեր կատարած գործերում։ Ընդհակառակը մենք պատրաստ էինք զոհելու եւ զոհվելու, մինչեւ վերջին շունչ աշխատելու, առանց որևէ անձնական ակնկալության։
3: 1918 թվականի հունիսին Վրացյանը ազգային խորհրդի հանձնարարականներն ստանալով ծննդամթերք եւ զենք հայթայթելու համար մեկնում է Ռոստով, հարավային Ռուսաստան եւ հյուսիսային Կովկաս։ Հավանաբար նկատի էր առնվել նրա քաջատեղիակությունը միջավայրին ու անձնական կապերը։ Այս գործողումից որոշ օգնություն նաեւ փամփուշտ Հայաստանին հաջողում է ստանալ։ Հոկտեմբերին Վրացյանը վերադառնում է Թիֆլիս, ապա Երևան, ճանաչելով բնակարան, որոշ ժամանակ ապրում է ընկերներից մեկի տանը։
2: Պետի առանձնացնել առաջին հանրապետության նշանավոր գործիչների համեստ կեցվածքը։ Ես խորապես համոզված եմ, որ Արամ Մանուկյանի նման գիգանտ մեր ազգի մեծագույն
5: զավակը։ Դուք լսեք, պատմապան Խոսրովի դեսագետը։
2: Այդ համաճարակից հիվանդունից ես մահացել եմ հենց դրա պատճառով։ Ինչը Արամ Մանուկյանը չէր կարող լավ սնվել, իհարկե կարող էր։ Վրացյանը ինքը նախարար լինելով հանդերձ համազգեց չի ունեցել, ընդամենը մի շալվար է ունեցել, օրերից մի օր լվացել է, այդ շալվարը փռել է, որ չորանա։ Մեկ անցնելուց վերս է տարել։ Խեր Վրացյանը 3 օր մնացել է տանը, չի կարողացել դուրս գալ։ Շարվար տարողը ինչպես է եղել, որ հասկացել է, որ այդ մարդը տնից դուրս չի գալիս, բերել է շարվարը հետ է տվել։ Ահա, այսպեսի նկարագիր, համեստ նկարագիր ունեցող մարդիկ են եղել։
3: Երևանում Վրացյան ներգրավում են նորաստեղծ հանրապետության պետական վերաշինության գործին, ծավալում հասարակական լայն գործնեություն։ Նա հիմնականում զբաղվում էր խորհրդարանական աշխատանքով, ինչպես նաև խմբագրում ԶԱՆԳ, Հայաստանի կոոպերացիա, հարաջ եւ այլ թերթեր։
6: 100 տարվա հեռավորությունից նայելով հայկական հերագրական գործակալության ստեղծմանը կարելի է փաստել, որ Սիմոն Վրացյանը ապագային նայող հանրային պետական
5: Դուք լսեք Արամ Անանյանի խոսքը։
6: 18 թվականի դեկտեմբերը պատկերացնելով խնդիրների են ողջ համախումբը պատկերացնելով, որը ծառացած էր առաջին հանրապետության ժողովրդի եւ իշխանության առաջ նման քայլի գնալը մեծ խիզախություն եւ մեծ տեսլականեր պահանջում։ Այսինքն մենք գործունենք մարդու հետ, ով ցանկանում էր ունենալ քաղաքակիրթ եւ առաջադեմ երկրների հետ զուգահեռ քայլող Հայաստան իր բոլոր ենթակառուցվածներով, մամուլի կոմունիկացիայի բոլոր միջոցներով, այն բոլոր հնարավորություններով, որ պիտի ունենար ապագային միտված հզոր միասնական հայկական պետություն։ Այս էր պատճառը, որ 1918 թվականի դեկտեմբերի 18-ին հավանաբար խստաշունչ այդ օրը հիմք դրվեց Հայաստանի հերագրական գործակալությանը, որը 100 տարի շարունակ ինքնահարատ աշխատում է, այսօր այն կոչվում է Armenpress, եւ մենք շատ հպարտ ենք, որ Հայաստանի պետական լրատվական գործակալության հիմնադիրը անկախ պետականության հայրերից մեկը Սիմոն Վրացյանն է։
3: 1919 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին Վրացյանն ընտրվում է խորհրդարանի անդամ, իսկ նույն թվականի աշնանը կայացած Օիդա ընդհանուր ժողովի կողմից նշանակվում կուսակցության բյուրոյի անդամ։ 1920 թվականի ապրիլի Սիմոն Վրացյանին է վստահվում գործադիր իշխանության ամենապատասխանատու նախարություններից մեկի ղեկավարումը։ Նա դառնում է գյուղատնտեսության, պետական գույքի և աշխատանքի նախարար։ Գյուղատնտեսական երկիր համարվող Հայաստանում այս ոլորտի կայացման համար առելի աշխատանք կար կատարելու։
7: սկսած կադրերից մինչև փոխհատկացման խնդիրները, ծերմացումների հայտայթումը եւ այլն։ Նախորդ տարվա սովը երկիրը զրկել էր ամեն տեսակ պաշարներից։ Վրացյանը երանդում կերպով անցնում է գործը։ Հայաստան հրավիրում անվանի մասնագետների, կազմակերպում հանրապետության գյուղատնտեսների խորհրդարձություն, հնդրում սերմացուի հայտայտման ուղիներ։ Դարանացանի նախորդակի նախարար Վրացյանը հատուկ կոչով դիմում է ժողովրդին։
4: Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարար Սիմոն Վրացյանի կոչը։ Ինչպես պատերազմի ժամանակ յուրաքանչյուր քաղաքացի ոտքի է ելնում պաշտպանելու համար իր կյանքն ու հայրենիքի ապահովությունը, այնպես էլ այսօր ամեն անհատ պարտավոր է ցանել ինչ որ կարող է։ Դրանից է կախված մեր փրկությունը։ Ցանեցեք հացահատիկներ, ցանեցեք բանջարանոցային բույսեր, ցանեցեք բամբակ, ցանեցեք ինչ որ կարող եք, շատ ցանեցեք։
7: Երկար կարելի է խոսել Վրացյանի որպես գյուղատնտեսության և պետական գույքի նախարարի կատարած աշխատանքի ու ձեռնարկած քայլերի մասին։ Հայաստանի ազգային արխիվում առկա բազմաթիվ փաստաթղթերը վկայություն են այդ առելի աշխատանքի, որ հիացմունք է առաջացնում։ Նրա ուշադրության կենտրոնում են եղել հողամշակության տեխնիկաների ձեռքբերման և պահպանման հարցերը, բամբակագործության զարգացումը, հատուկ ուշադրություն է ցուցաբերվել խաղաղագործությանը որպես Հայաստանում հեռանկարային ճյուղ։ Հետաքրքրական է նաև ուշադրությունը ջերմոցներ կառուցելու, դեղաբույսերի մշակությունն ընդարձակելու մասին։ Ուշագրավ է այդ դժվարին օրերին նրա ձեռնարկումը Երևանում բուսաբանական այգի ստեղծելու ուղղությամբ, որի նպատակով 1920 թվականի օգոստոսի 6-ին հատկացվել է 2 միլիոն ռուբլի։ Նախարար Վրացյանը ծխախոտագործություն ընդլայնելու մեծ ծրագրեր ուներ, և վերջապես նա կարևորում էր Սևանալեչի ձկնային պաշարների ավելացման հարցն ու ձեռնարկում նոր Բայազետում կառուցել ձկան գործարան։
8: Ծրագրեր, որոնք արդիական են նաև մեր օրերում։ Սա ընդամենը մի փոքրիկ մասն է այն մեծ աշխատանքի ու ծրագրերի, որ կատարել ու պատրաստվում էր կատարել Սիմոն Վրացյանը։ Սակայն արտաքին քաղաքական հետագա դեպքերը երկիրը դրեցին անելանելի դրության մեջ։ Իր բարերով ասած, 1920 թվականի վերջին Հայաստանը հայտնվեց բոլշևիկյան մուրճի և թուրքական սալի արանքում։ Այս պայմաններում կրկին Սիմոն Վրացյանի ուսերին էր ծանրանալու քաղաքական պատասխանատվությունը։
9: Երբ որ Քաջազնունուն առաջարկվում է վարչապետության, ուրեմն պաշտոնը, երկար քննարկումից հետո նա կանգ է առնում Սիմոն Վրացյանի վրա, որովհետև Քաջ գիտակցում էր, որ Սիմոն Վրացյանը շատ ավելի
5: պրագմատիկ է։ Պատմապան Արթուր Ղազարյան գուտա իր տեսակետը Սիմոն Վրացյանի մասին։
9: Ես կարծում եմ, նաև տեսնելով այդ իրատեսական վտանգը, իհարկե ոչ թե խուսափում էր, բայց իրականում այդ մեծ դժվարությունը կարծում եմ այդ ռիսկին չէին գնում շատերը, այսինքն այդ պայմաններում Հայաստանի կառավարությունը ղեկավարել, սա մեծ ռիսկեր պահանջում և ամեն մեկը կարծում եմ պատրաստ չէր այդ ժամանակ ստանձնել այդ պաշտոնը։ Եվ Սիմոն Վրացյանն էր, որ կրկնում եմ հակառակային բանի, որ տեսնում էր իրական վտանգը, այսինքն գրեթե ելք չէր տեսնում, բայց իր հայտարարությամբ նախ հանդես եկավ և հուսադրող էր այդ հայտարարությունը, որ ամեն ինչ լավ կլինի, իրեն այդ բեռը իր ուսերին, որ դրվում է, նա կարող է հաղթահարել համատեղ ուժերով, եթե օրենսդիր մարմինն էլ նրա հետ լինի, և ինչու ոչ նաև հայրենիքը և հայությունը իր հետ լինեն։ Ինչ խոսք, արդեն 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ին պաստորեն Սիմոն Վրացյանը գնաց կառավարությունից հրաժարական տալու քայլին, լուծելով երկու կարևոր հարց։ Դա նախ և առաջ մեկ կապված էր, որ Չայրյաս փոքրագույնին փոխանցի իշխանությունը, դա ուրեմն տվյալ պարագայում բոլշևիզմն էր, և երկրորդը Թուրքիային հնարավորինս զերսպայի պատերազմական գործողությունները շարունակելու քաղաքականություն։
7: Նոր իշխանության հաստատումից անմիջապես հետո ձերբակալվեցին ու բանդնետվեցին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության դաշնակցական և ոչ դաշնակցական հարյուրավոր պաշտոնյաներ։ Ամենադաժան ու ողբերգական իրողությունը 1200-ից 1400 զորավարների ու սպաների աքսորներ Երևանից 1921 թվականի հունվարին։ Ծմրանդաժան պայմաններում հոշտանգումներով աքսորի ճանապարհը բռնեցին սպարապետ Թովմաս Նազարբեկյանը, Մովսես Սիլիկյանը, Հովանես Հախվեդյանը և ուրիշներ։ Հեղկոմը ձեռնարկեց անխնա և վճռական բռնագրավումներ։ Փետրվարին սկսվեցին նոր ձերբակալություններ։ Ազատության մեջ մնացածներին, որոնց մեջ էր նաև Վրացյանը, ճուտով պարզ դարձավ, որ Երևանի բանտում Խոշտանգվում ու սպանվում են երկրի ու պետության հիմնադիր նվիրյալները, բոլորովին անմեղ մարդիկ։ Մինչև փետրվարի 18-ը նա հատուկ տեսակցություններ է ունենում Չեկայի պետ Աթարբեկյանի, Հերքոմի նախագահ Կայսյանի և անդամներ Ավիսի Մրավյանի հետ։
4: Ռացիանը կանգնած էր խաղաղության տեսակետների վրա մինչև վերջին օրը։ Ամեն միջոցի կդիմեր համոզելու բոլշևիկ ղեկավարները մեղմ քաղաքականությամբ գործարարելու, բայց չէր հաջողել։ Առաջարկված էր անոր երթալ Զանգեզուր, համոզելու ՆԺԴՀ-ը և մյուս ընկերները, որ ենթարկվին խորհրդային իշխանության և դադարեցնեն իշխանությունները։ Դրոն նույն իմաստ հեռագիր տված էր Բաքվից, բայց այդ քայլը հետաձգվեցավ բոլշևիկների կողմից։
7: Այսպիսով բոլշևիկների հետ վրացյանի բանակցություններն ու հորդորները արդյունք չտվեցին։ Ավելին, լուրեր էին հասնում, որ Երևանի բանտում կատարվում են սպանություններ, ապստամբությունը միակ ելքն էր։ Այն սկսվեց 1921 թվականի փետրվարի 17-ի լույս 18-ի գիշերը։ Արավոտյան հեղկոմը հեռացավ Երևանից իր հետ տանելով պետական ունեցվածքի, Պարենի Պաշարների զգալի բաժինը, Կարմիր բանակի զորամասերի հետ զենքն ու զինամթերքը։ Իշխանությունն անցավ Հայրենիքի Փրկության կոմիտեի ձեռքը, որի նախագահն էր Սիմոն Վրացյանը։ Նույն օրը կոչով նա դիմեց Հանրապետության ժողովրդին։
4: Քաղաքացիներ, բոլշևիկյան իշխանությունը Հայաստանում վերացված է։ Մինչև կառավարության կազմվելը ամբողջ իշխանությունը գտնվում է Հայրենիքի Փրկության կոմիտեի ձեռքը։ Ամեն քաղաքացի պետք է պաշտպանի կարգն ու օրենքը։ Հայրենիքի Փրկության կոմիտեի կողմից հրատարակված բոլոր կարգադրությունները տստիվ կերպով պետք է կատարվեն քաղաքացիների կողմից։ Հայրենիքի Փրկության կոմիտեի նախագահ Սիմոն Վրացյան, 1921 թվական փետրվարի 18, Երևան։
8: 1921 թվականի փետրվարյան ապստամբությունն իրոք համաժողովրդական ընդվզում էր, որի գլուխ կանգնած էին նախկին խմբապետերն ու ազատության մեջ մնացած առաջին հանրապետության այրերը։ Բայց դա երբեք արկածախնդրություն կամ ավանտյուրա չէր, կամ Վրացյանը ազգի դավաճան չէր, ինչպես ամբողջ 70 տարի հրամցնում էր բոլշևիկյան քարոզչա մեքենա։ Դա ընդվզում էր բռնապետության դեմ, և եթե մի քանի օր շուտ բռնկվեր, բազմաթիվ թանկագին կյանքեր չէին կացնահարվի թուրք մսագործի կողմից։ Այս ընդվզումը կարևոր նշանակություն ունեցավ նաև Հայաստանում բոլշևիկների հետագա անսանց քաղաքականությունը զսպելու առումով։
10: Ինչ նշանակություն ունեցավ Վրացյանի և Փրկության կոմիտեի կորսությունը։ Նա փրկվեց մեր մտավորականության ծաղիկը, որոնք հետագայում գնացին և մեզ դեր ունեցան հայապապանության գործում։ Դա շատ կարևոր կարեր։ Երկրորդ, ստիպեց բոլշևիկներին հենց Լենինի գլխավորությամբ, որ ավելի մեղմ քաղաքականություն վարեն Հայաստանում, և միասնիկյան եկավ Լենինի նամակով, որ նա գրում էր հստակ, որ Պեչի ընդօրինակել Ռուսաստանին, որտեղ տեղի ունեցել քաղաքացիական կրվեր, ավելի մեղմ վերաբերմունք գյուղացու նկատմամբ, մտավորական նկատմամբ, և սա շատ կարևոր է։ Եվ երրորդը, որ ինչպես ասեցի, նպաստեց, որպեսզի Զանգեզուրը հրճակվի Հայաստանի մասին։
7: Պետերվարյան ապստամբության պարտությունից հետո 1921 թվականի ապրիլի 2-ին Սիմոն Վրացյանը թողնում է Հայաստանը։ Նրա հետ Հայրենիքը լքում են հազարավոր հայեր, հուսապելով Հեղկոմի հետապնդումներից։ Նա հանգրվանում է ինքնավար Սյունիքում, որտեղ զբաղվում է փախստականներին Պարսկաստան տեղափոխելու խնդրով։ 1921 թվականի հունիսի 1-ին Լեռնահայաստան հռչակվում է Ազատ Հայաստան, որի վարչապետ է ընտրվում Սիմոն Վրացյանը, զինված ուժերի հրամանատար Գարեգին Նժդեհը։ Այս Հայաստանի ճակատագիրը ևս կանխորոշված էր, նրա գոյությունն ավարտվեց խորհրդայնացմամբ։ Վրացյանի կառավարությունն իր անվանական գոյությունը շարունակում է ևս մի քանի ամիս Թավրիզում։ Այնուհետև Սիմոն Վրացյանը, հույս տալով բոլշևիկյան իշխանությունների հետապնդումից, 1921 թվականի օկտեմբերին թողնում է Պարսկաստանը և հաստատվում Փարիզում։
8: Այո, փետրվարյան ապստամբությունից հետո ներում շնորվեց մասնակիցներին, սակայն խորհրդային իշխանությունը վստահ չլինելով իր հետագա հայանպաստ գործելակերպի մեջ, միշտ էլ կարող էր վտանգ զգալ ապստամբության կազմակերպիչ դաշնակցական գործիչներից, այն մարդկանցից, որոնց ժողովուրդը իրոք հավատացել ու հետևել էր։ Ուրեմն ինչ անել վտանգի սպառ հեռացնելու համար։ Պարզվում է խորհրդային իշխանությունները նույն 1921 թվականին Թավրիզում գտնվող դաշնակցական ազդեցիկ գործիչներին սպանելու գաղտնի նպատակ են ունեցել։ Սա երևում է Վրացյանի թողած մի հուշագրությունից, որը տպագրվեց 2017 թվականին Երևանում լույս տեսնող Վեմ հանդեսի թիվ երկրորդ համարում։ Վրացյանն այստեղ խոսում է իր և խորհրդային Հայաստանի ղեկավար գործիչ Սարգիս Լուկաշինի Արտասամանյան հանդիպման ժամանակ ունեցած խոսակցության մասին։ Իդեպ, Վրացյանը և Լուկաշինը ազգականներ են և եղել էին մանկության ընկերներ։ Այսպիսով, ինչ խոսեցին նրանք։
11: Դու և Ռուբենը Թավրիզից ուլտիմատում էիք ուղարկել Երևան կոմունիստական կուսակցության, թե եթե մի դաշնակցական սպանեք, մենք փոխարենը երկու նշանավոր կոմունիստեր կսպանենք։ Ալյոշան կատխել էր, ոնց թե ուլտիմատում, այդ բանդիտները կճզմենք, կփոշիացնենք։ Ես հիշեցրի Թալյաթի, Ջիվանշիրի, Ջեմալ Փաշայի տերորները, Ալյոշայի փուքսը իջավ, և այնուհետև հավատացնում եմ քեզ, ոչ մի դաշնակցական չի սպանվել կուսակցական պատճառով։
7: Սարգիսը ճիշտ էր ասում, փետրվար 18-ից հետո, երբ մենք նահանջում էինք Պարսկաստան, Թավրիզում երևացին անծանոթ երիտասարդներ խորհրդավոր շարժումներով։ Մեր հետաքննությունը անվիճելի կերպով հաստատեց, որ դրանք ուղարկվել էին Երևանից որոշ մարդկանց սպանելու համար։ Այդ տերորիստներից մեկը ինձանից տեսակցություն էր խնդրել։ Հակառակ ընկերների ընդդիմության ես տեսակցություն ունեցա։ Ներս մտնելիս երիտասարդն արդեն խուզարկվել էր և վրայից առել էին ատրճանակը։ Ալեքսանդրապոլցի մի տղա էր, անհանդարտ վարվռուն աչքերով։ Թավրիզ եկել էր իբր թե անձնական գործերով։ Հանգամանորեն ստուգելուց հետո մենք Ռուբենի հետ Դաշնակցության բյուրոյի անունից գրություն ուղարկեցինք Երևան Ալեքսանդր Միասնիկյանի հասցեով, Սարգիսի ասացի բովանդակությամբ։ Նամակն ուղարկվեց Երևան 1921 թվականի օգոստոսի 24-ին։
8: Վրացյանը նշում է, որ Սարգիս Լուկաշինի ասացները, թե այնուհետև ոչ մի դաշնակցական չէր սպանվել, ճշմարիտ էր, բայց նաև եզրակացնում է, թե դաշնակցական սպանելու կարիք էլ չունեին, քանի որ գոյություն ունեին Սիբիրի տունդրաներն իբրև աքսորավայր, որոնք մահից ավելի սարսափելի էին։ Իդեպ, նրանց զրույցն ամբողջությամբ նկարագրող Վրացյանի թղթերը կորել են, բայց հետագայում որոշ մանրամասներ նա փորձել է հիշել ու հանձնել թղթին։ Բերենք այդ զրույցից հետաքրքրական մի փաստ եւս։
11: Դուք ձեր փաստացի քննադատությամբ մեզ կարող եք օգնել։ Շատ բաներ կան, որոնց մասին ներսը մենք ծպտուն հանել չենք կարող։ Դուք դրսից ձեր ազատ և փաստացի քննադատությամբ պետք է օգնեք մեզ։
7: Զարմանալի մարդ եք, ամեն օր պոռում եք, լուծեցեք դաշնակցությունը, իսկ դու ինչեր ես խոսում։
11: Մենք այդպես պետք է պոռանք, պահանջենք մահ դաշնակցության, որպեսզի ոտքի վրա մնանք։ Դուք էլ պետք է լսեք մեր աղմուկը, բայց շարունակեք գործել, պետք է ընդունեք մեր ռեժիմի բնույթը, մենք ուրիշ կերպ չենք կարող վարվել։
7: 1924 թվականին Բոստոնում տպագրվում է Սիմոն Վրացյանի խարխապումներ աշխատությունը, այնուհետև 1928 թվականին Փարիզում լույս է տեսնում Հայաստանի Հանրապետություն աշխատությունը։ Դա առաջին ամբողջական, փաստարկված ու հիմնավորված մենագրությունն է, նվիրված Հայաստանի առաջին Հանրապետության և հակաբոլշևիկյան Պետերվարյան ապստամբության պատմությանը։ Այն ընդգրկում է իրադարձություններով հարուստ մի ժամանակաշրջան, առաջին համաշխարհային պատերազմի սկզբից մինչև 1921 թվականի հունիսը։
2: Ես բազմիցս իմ ուսումնասիրության ընթացքում փորձել եմ որևէ ինչ-որ մի փաստ գտնել, որը հակասի Վրացյանի պնդումներին։ Չկա այդպիսի մի բան։ Վրացյանը բացարձակ առումով ճիշտ է ամեն ինչ դեպքերը նկարագրում։ Այս առումով նրա օբյեկտիվությունը, պատմական փաստերը մեր հանրությանը ներկայացնելու անաչառ վերաբերմունքը իրոք ավելի քան կովեստի
5: է։ Դուք կլսեք Համլետ Գևորգյանի խոսքը, պատմապան Համլետ Գևորգյանի խոսքը։
2: Հաշվադրությունը Հայաստանի Հանրապետությունը, դա որը կերպ իմ կարծիքով հնարավոր չի գնահատել։ Հայաստանի Հանրապետության վերաբերյալ բազմաթիվ աշխատությունները, Ռիչարդ Հովանիսյան, մյուսները, բայց պիտի խոստովանել, որ գլխավոր գերագույն ահա ստեղծագործությունը, որ վերաբերվում է մեր առաջին Հանրապետությանը, անշուշտ դա Վրացյանի Հայաստանի Հանրապետության գիրքն է։
7: 1922-ից 23 թվականներին Սիմոն Վրացյանը Ավետիս Արոնյանի հետ հիմնադրում և խմբագրում է Հայաստանի ձայն շապատաթերթը, իսկ 1925 թվականին Արշակ Ջամալյանի հետ խմբագրում Փարիզում տպագրվող դրոշակը։ 1933-39 թվականներին Վրացյանը հիմնադրում, հրատարակում և խմբագրում է Վեմ երկամսյա, հետագայում երամսյա մշակույթի և պատմության հանդեսը։ Առաջին համարի խմբագրականում նա պարզաբանում է հանդեսի նպատակը։
4: Երկու խոսքով՝ մշակույթ և պատմություն։ Մշակույթը մի ժողովրդի հոգևոր և նյութական ստեղծագործության արդյունքն է, ազգային հանճարի խտացումը, այն ամուր անսասան Վեմը, որի վրա հաստատված է ազգային գոյության շենքը։ Ժողովուրդները մշակույթով են ազգ։ Առանց զարգացած կենդանի մշակույթի ազգ չկա։
12: Եթե մի մասը զբաղում էր դպրոցնել, հիմնելով Բեյրութում, մյուս կենտրոններում և սերունդներ դաստիարակելով, Վրացյանը դրա հետ միասին մտածում էր նաև ժողովրդի պատմական հիշողությունը պահպանելու և այն ինտելեկտուալ ներուժը, որ Հայաստանում այլևս չէր կարող տեղավորվել հայտնի քաղաքական պատճառով, նրանց իր շուրջը համախմբելու և ինչ-որ արժեք ստեղծելու համար։ Սփյուռքին պետք էր այդպիսի ուրեմն ներուժի համախմբում և պետք էր
5: բադմապան Գևորգ Խուտինյանը գուդա իր մեկնաբանությունները։
12: Այդ նպատակով է, որ հիմնվում է Փարիզում 1933-ին Սիմոն Վրացյանի կողմից Վեմ հանդես երկամսյա հանդեսը մշակույթի և պատմության այսպիսի խորագրով, որի էջերում արդեն մենք տեսնում ենք ժամանակի հայ պատմագիտության, գրականագիտության, մշակութաբանության լավագույն դեմքերին, կարելի ասել առաջին դեմքերին, Նիկողայոս Ադոնց, երևի դարաշրջանի և ընդհանրապես հայ պատմագիտության գագաթներից մեկը, եթե ոչ գագաթը, որը աշխատակցում էր ակտիվորեն Վեմի, Հակոբ Սիրունի, Արտաշես Աբեղյան։ Եվ մենք տեսնում ենք ժամանակի հայ պատմագիտության, գրականագիտության, մշակութաբանության լավագույն դեմքերին, կարելի ասել առաջին դեմքերին, Նիկողայոս Ադոնց, երևի դարաշրջանի և ընդհանրապես հայ պատմագիտության գագաթներից մեկը, եթե ոչ գագաթը։

0: Աստորեն իր ժամանակի լավագույն գիտական հանդես, լավագույն գիտական, շատ կարճ հրատարակել, ընդամենը 6 տարի, առաջին աշխարհամարտի նախորեին, այդ Փարիզում եւ Ֆրանսիայում ստեղծած այդ բարդ իրավիճակը եւ միջոցների բացակայությունը թույլ չտվեց վրացյանին շարունակել այդ գործը, բայց այդ կարճ ժամանակամիջոցին հսկայական ուրեմն նյութ է ուրեմն հրատարակել եւ մոռացությունից փրկվել։
1: Սիմոն Վրացյանը բազմաթիվ անգամներ հուշերով հանդես է եկել այս կամ այն անատի դեպքի վերաբերյալ։ Լինելով բացառիկ հիշողության տեր, ունենալով հարուստ կենսափորձ ու անուրանալի գրական ձիրք եւ ոշտված լինելով հումորի զգացումով, նա 1955-ից 67 թվականների ընթացքում գրել ու տպագրել է կյանքի ուղիներով դեպքեր, դեմքեր, ապրումներ վերնագրով, բազմահատորյա իր հուշերը, որ ոչ միայն աղբյուրագիտական, այլև որոշակի գրական, գեղարվեստական արժեք ունեն։ Վրացյանը խորապես գիտակցում էր իր հուշերի նշանակությունը, գրելով. «Իմ նպատակը գրելը չէ, այլ պատմության համար ատաղս մատակարարել իբրև ականատես եւ մասնակից ժամանակի դեպքերի»։
0: Այդ առումով Վրացյանի աշխատանքը ուղղակի անգնահատելի է։ Փրկվել է մեր ժողովրդի հիշողության շատ կարևոր հատվածը եւ դրվել է գիտական շրջանառության մեջ եւ հետագա սերունդները պատմաբանների արդեն հնարավորություն ստանալուց հետո, երբ որ հայրենիքի կամ վեմի նման հանդեսները բացվեցին եւ ազատ Հայաստանում նաեւ ազատ օգտագործման հնարավորություն ստացավ, մեր այսպես ասած գիտելիքները եւ պատկերացումները միանգամից փոխվեցին այդ դարաշրջանի վերաբերյալ։
1: Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտին արտասահմանի հայությունը որոշ հույսեր էր փայփայում հայ դատի պահանջների բավարարման առումով։ Այդ կապակցությամբ Վրացյանի գլխավորությամբ հուշագիր է կազմվում եւ ներկայացում Սան Ֆրանցիսկոյում գումարվող ՄԱԿ-ի հիմնադիր տերությունների կոնֆերանսին։ Վրացյանին մտահոգում էին ոչ միայն գաղութահայության ազգային կյանքի կազմակերպման, այլև ողջ հայ ժողովրդի միասնության հարցերը, հայոց հողի վրա պետականության պահպանման ու զորեղացման անհրաժեշտությունը։
2: Վարչաձևերը ժամանակավոր երևույթ են, ժամանակավոր են վարիչները, ավերժական են ազգերն ու հայրենիքները, հայրենի հողի վրա նստած ժողովուրդները, ավերժական է ազատատենչ հայ ժողովուրդը, որ մահվամբ մահը կողքրտելով կերտեց հայրենիքի անկախությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակում է ապրել հայ ժողովրդի սրտում որպես մշտավար հուշ անցյալի եւ իբրև կենթանի հույս ապագայի։
1: 1951 թվականին Սիմոն Վրացյանը տեղափոխվելով Բեյրութ ստանձնում է նշան Փալանջյան վարժարանի տնօրենի պաշտոնը եւ վարում այն մինչեւ կյանքի վերջը, միաժամանակ աշխատելով իբրև ուսուցիչ։ Լիբանանի հայաշատ գաղթօջախներում Վրացյանը ծավալում է բազմաբնույթ գործնեություն՝ կրթական, հասարակական, հրատարակչական եւ այլն։
0: Երկար տարիներ նաեւ կրթական մշակութային ակտիվ գործնեություն է ծավալել։ Մանավանդ իր կյանքի վերջին տարիներին Բեյրութում, որտեղ նա կարողացավ իր շուրջը համախմբել երիտասարդության այն հատվածին, որ պետք է ապահովեր սերնդափոխությունը։ Ի վերջո կար դաշնակցության անկախության սերունդը, որի ամենավառ ներկայացուցիչներից մեկը Վրացյանն էր, բայց արդեն 60-ականների սկզբներից նկատվում է նոր սերունդի ասպարեզ գալը, որը և կուսակցության ղեկավարության մեջ, և հանրային կյանքում, և մշակութային կյանքում սկսում է փոխարինել այդ սերունդի, որ ասենք մահացել է 50-ական թվականներ, ինչպես ասենք դրոն, ժդե, կամ 60-ականների վերջ, ինչպես Վրացյան, և այդ փոխարինողները եկան արդեն որպես կրթված երիտասարդներ, արդեն որպես այդպես ասած իրենց փոխանցված գիտելիքների պաշար ունեցողներ քաղաքական իմաստով, ասենքի նախորդ սերնդից ստացածներ, եւ դրանց ամենավառ ներկայացուցիչները այս կամ այն կերպ անցել են Վրացյանի ձեռքի տակով, եղել են նրա աշակերտները, շատ հարցերում լսել են նրա խոսքը, եւ հետագայում նույնիսկ մինչեւ մեր օրերը միայն երախտագիտությամբ են հիշում իրենց ուսուցչին։
1: Այո, տարագրության մեջ էլ Վրացյանի գործնեության ելակետն ու նպատակը մնացին հայրենիքն ու հայ ժողովուրդը։ Հավելենք, որ Վրացյանը իր ողջ գիտակցական կյանքում եղել է ռուսական, ցարական եւ խորհրդային հատուկ ծառայությունների տեսադաշտում, հատկապես 1920 թվականից հետո։ Նրա ամեն մի քայլի վերաբերյալ Մոսկվա եւ ապա Երևան էին ուղարկվում հատուկ տեղեկանքներ։ Դրանք այսօր պահվում են Հայաստանի ազգային արխիվում։ Սիմոն Վրացյանը վաղճանվեց 1969 թվականի մայիսի 21-ին Բեյրութում։ Նա անհիրավի ամենաշատ խարազանված ու քննարկված

0: դատված գործիչներից է։ Սակայն այժմ ժամանակն է յուրաքանչյուրին գնահատել իր վաստակին արժանի, իսկ Վրացյանի վաստակը հարուստ է և գործը նշանակալի։ Իր բարերով ասած, գործ, որ կպատկանի հայոց պատմությանը։
1: Համազգային հայկրթական և մշակութային միությունը և երկիր մեդիան ներկայացնում են։

0: Հայը Սիմոն Վրացյան, ծննդավայրը Նոր Նախիջևան, պաշտոնը Հայաստանի առաջին հանրապետության վարչապետ։ Պատգամը կմաղթեմ, որ աշխարի բոլոր անկյունները ծրված հայությունը ամփոփվի մեր հայրենի հողերուն վրա, դառնա մեկ սիրտ ու մեկ հոգի և շենացնե Հայաստանը։ Սիմոն Վրացյանը ծնվել է 1882 թվականին Նոր Նախիջևանի Մեծ Սալայգյուղում։ Սկզբնական կրթությունը ստացել է Նոր Նախիջևանի միջնակարգ դպրոցում։ Մանկության օրերի մասին հետագայում Վրացյանը գրել է. «Մեր տունը Մեծ Սալայի հանրացանոտ մեծ տներից էր, որ մի շարք նշանավոր գյուղապետներ օդամաններ էր տվել գյուղին. Վերջինը, իմ պապը, Մերկյանի քերոփը, ուտող խմող քեֆ սիրող մարդ էր. Հոր ամբողջ հարստությունը վատնելուց հետո կտակել էր, որ իրեն թաղեն քեֆի ընկերները, դհոլ զուռնայով, և գերեզմանի վրա նվագել տան իր սիրած եղանակները. Այդպես էլ կատարվում է. Ի զարմանս գյուղացիների և ի մեծ զայրույթ ծխատեր քահանա տեր Ալեքսանի, հանգուցյալի դագաղին հետևում են զուռնաչիներն ու գյուղի նշանավոր լոթիները. Հրճակավոր զուռնաչի Քարփուշը և ընկերները ամբողջ ճանապարհին մինչև գերեզմանատուն նվագում են պապի սիրած Ղարիբ Մելքոնի տխուր մեղեդին, դառն արցունք քամելով հուղարկավորների աչքերից.
1: «Մեր տունը մենավոր արագիլի պես բարձր կանգնած էր ընդարձակ ու մերկ բակի ծայրը, վերևի թաղում, ժամի մահալայի դիմաց, կամուրջի մոտ, զորի գլխին. Մեր սուֆայից, լայն ու երկար պատշգամբից, բացվում էր գեղեցիկ տեսարան, եկեղեցու և գյուղի մեծ մասի վրա. Այս սուֆայում անցավ իմ վաղ մանկությունը, վերը կտուրի տակ բույն դրած ծիծեռնակների ընկերակցությամբ. Մայրս պատմում էր, որ ամենքի ուշադրությունը գրավող երեխա եմ եղել ես. Տեսոք, ժամի մահալայից օպու ռոսկանի կինը, չար աչքերով ճատու սուլթանը, այն, որ տեր Արսենի սիրունին է եղել, մի օր տեսել է ինձ և մորս ասելով ապշահարկեցել է. «Ով ասի ինչ թոսուն տղա է», բացականչել է նա և ուզեցել է գրկել ու համբուրել. «Ես մորս ասելով սաստիկ վախեցել եմ և լացով ու գոռոցով մորս գիրկ ընկել. Դրանից հետո ես ծանր հիվանդացել եմ և հազիվ ազատվել մահից»։
0: Սիմոն Վրացյանի ծնողները, ապրելով Ռուսաստանում, միշտ էլ կարևորել են իրենց զավակների հայեցի դաստիրակությունը։ Հատկապես մայրը անհանգստանում էր, որ իր զավակները հեռանում են հայ եկեղեցուց ու հայոց լեզվից։ Տարիներ անց Սիմոն Վրացյանը իր հուշերում բավականին պատկերավոր նկարագրում է իր ընտանիքի մթնոլորտը, գրելով. «Երջանիկ չէին սակայն մեր ծնողները. Մորս սիրտը մղկտում էր, ճակատը ավելի և ավելի ծածկվում էր խիտ գնջիրներով. Մայրական սիրտը կծկվում էր, երբ տեսնում էր, թե ինչպես արագ օտարանում են իր զավակները. «Միտք արա, այ մարդ, ինչ անինք», աղաչում էր նա օրս, և միտք էին անում, բայց ելք չէին գտնում։ «Հարամը լամեր կերած հացը», կրկնում էր մայրս արցունքն աչքերին։ «Ավելի աղեկ է գեղը չոր հաց ուտեինք, քաղցած ապրեինք, միայն թե տղաքս հայ մնային, հայի ժամը չզրկվեին, հայնակ կալաճի անեին. Մեզ համար անըմբռնելի էր մորս սուքն ու լացը. Ինչու է ուզում, որ անպատճառ հայ մնանք»։ Հետագայում Սիմոն Վրացյանը դարձավ իր ժամանակի այն բացառիկ մարդկանցից մեկը, ով ծնողներից ստացած դասերակությունը փոխանցեց եկող սերունդներին։ 1900-1906 թվականներին Սիմոն Վրացյանը սովորում է Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանում և դառնում է Կոմիտաս վարդապետի սիրելի սաներից մեկը։ 1908-1910 թվականներին պատանի Սիմոն Վրացյանն ուսումը շարունակում է Սանկտ Պետերբուրգի համալսարանի իրավաբանական և մանկավարժական ֆակուլտետներում։ 1906 թվականից Վրացյանը սկսում է հեղափոխական գործունեությունը, զենք է ձեռք բերում և ուղարկում Արևմտյան Հայաստան ֆիդայական ջոկատներին։ 1907 թվականին մասնակցում է Դաշնակցական 4-րդ կոնգրեսին։ Հետագայում Սիմոն Վրացյանն ազգին ծառայելու ու նվիրվելու տեսակը կապում էր ճեմարանական տարիներին ստացած կրթության հետ, որտեղ էլ ձևավորվել էր նրա աշխարհայացքը։
2: Վրացյանը արդեն 1908 թվականի սահմանադրությունից հետո, երիտուրքական սահմանադրությունից հետո նախանում է Ամերիկա, բավական երկար այնտեղ աշխատում է Ամերիկայի կոմիտեում, հայրենիք թերթում, ապա որպես Ամերիկայի Դաշնակցության Կոմիտեի պատգամավոր ընտրվում է 1914 թվականի առաջին համաշխարհային պատերազմի նախորյակին գումարված Դաշնակցության 8-րդ ընդհանուր ժողովի պատգամավոր, և այդ ժողովի ընթացքում նա ընտրվում է Դաշնակցության բյուրոյի անդամ, և այստեղից արդեն նրա գործունեությունը թևակոխում է մի նոր փուլ, ավելի ընդգրկուն է լինում, ավելի ծավալուն և ավելի շատ են երևում քաղաքական գործիչի, քաղաքական մտածողի նրա ուղղվածությունները։
0: Հայաստանի անկախության հռչակումից հետո Սիմոն Վրացյանը նշանակվում է դիվանագիտական առաքելության ղեկավար Հարավային Ռուսաստանի կամավորական բանակում։ 1919 թվականին Վրացյանն ընտրվում է Հայաստանի առաջին հանրապետության խորհրդարանի պատգամավոր։ 1920 թվականի մայիսից նրան է վստահվում գյուղատնտեսության և աշխատանքի նախարարի, այնուհետև վարչապետի և ներքին գործերի նախարարի պատասխանատու պաշտոնները։ Ես հավատացած եմ, որ ձեր և երկրի աջակցությամբ կհաջողվի տագնապալի այս վիճակից դուրս գալ պատվով, հավատով ասել է Սիմոն Վրացյանը իր նշանակման օրը, դիմելով խորհրդարանին։ Ինչպես Քաջազնունին, այնպես էլ Վրացյանը փորձեց բազմակուսակցական կառավարություն ստեղծել։
1: 1920 թվականի մայիսի 28-ն էր։ Այսօրվա պես աչքիս առջևն է տեսարանը։ Արևոտ և պայծառ օր էր։ Մասիսի ձյունոտ գագաթը կարծես ճառագայթներ էր տարածում շուրջը։ Մասիսի հովանու ներքև, Երևանի սրտում, Պարետի հրապարակի վրա, հայոց ավականին հաղթական հավաքվել էր տոնելու հայրենիքի ազատության տարեդարձը։ Իրար կողքի կանգնած էին խորհրդարանի նախագահը, հայոց բանակի սպարապետը, ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Իմ ուշադրությունը հատկապես գրավում էր կաթողիկոսի դեմքը, երկար, սպիտակ մորուքով զարդարված։ Ամեն անգամ, երբ դպիրները երգում էին և «Հանրապետություն Հայաստան աշխարհի» կաթողիկոսի դեմքը կարծես պայծառանում էր, հայացքը ուղղված Պարետի դրոշազարդ շենքի գլխին ծածանվող եռագույնին, նա չէր նկատում աչքերից հոսող արցունքը, որ կաթիլ-կաթիլ սահում էր մորուք նիվար։
2: Երբ որ Քաջազնունին 1919 թվականի մարտին անցավ արտասահման, նրան փոխարինեց որպես պաշտոնակատար Ալեքսանդր Խատիսյանը, Սիմոն Վրացյանը ինքը մասնակցում էր դարձյալ պետական շինարարական աշխատանքներին, իսկ այնտեղ խնդիրները բազմաթիվ էին և տարաբնույթ, որբերի գաղթականության խնդիր կար, թաթարական ընդդիմադիր տարրերի դեմ պայքարելու խնդիր կար։ Սիմոն Վրացյանն էր դաշնակցության ցուցակի, ընտրական այդ ցուցակի հեղինակը, այսինքն նա էր կազմել այդ ցուցակը, որը հաստատվեց։
0: 1920 թվականի գարունը Սիմոն Վրացյանի հավաստման բացառիկ ժամանակ էր Հայաստանի համար։ Անկախության գաղափարն արդեն սերմանվել էր ժողովրդի մեջ, նույնիսկ թերահավատների մտքում։ Հայաստանի Հանրապետությունը արագ կազմակերպվում էր, իբրև պետություն ակնհայտ նվաճումներ գործելով թե ներսում, թե արտաքին աշխարհում։ Վրացյանը գրում է. «Այնքան ուսախապություններից և տանջանքներից հետո հայ ժողովուրդը հոգեպես կազդուրվում էր և լավատեսությամբ նայում իր ապագային. Հույսի օրեր էին երկրի ներսը, հույզի օրեր էին դուրսը, տարագիր հայության մեջ», եզրափակում է իր խոսքը Հայաստանի առաջին հանրապետության վերջին վարչապետը։
1: Փույթ չէ, ժամանակի փիլիսոփայությունն էլ պետք է հաստատված լինի հավիտենական հանրապարտադիր սկզբունքների վրա, որոնց հիմքը մարդն է, իբրև գիտակից և բարոյական անհատականություն։ Կա կյանքի հավիտենական փիլիսոփայություն, որ ասում է. «Լավ է խեղդվել զուլալ ջրի մեջ, քան թե ամբողջ կյանքում թավալվել տիղմում»։
3: Փետրվարյան, ուրեմն ապստամբության ժամանակներում, ուն կպատմի, որ ամբողջ այդ ամիսներու ընթացքին ինք պանդարգված մնացած է վարչապետարանի իր գրասենյակին մեջ, պանդարգված մնացած այն իմաստով, որ գործերը այնքան հրադաբ էին, որ ժամանակ չուներ դուրսելելու, դու ներտալու կալու և այլն, ուրիշ բաներով սպահելու, նույնիսկ ուրեմն գրասենյակի գողի սենյակի մեջ հաստատած էին իր մաղճակալը, հոնգը կնանար, հոնգը մնար։ Այդ ուրեմն ժամանակամիջոցին մեկտեղ գսե, որ մեկ օր, մեկ ժամ բացակայած է իր գրասենյակին, կացած է ուրեմն իր դողուն թաղումին։ Վես տարեկան երեխա մեռած է և երևի իմաստված են իրեն, մեկ ժամով բացակայած է, կացած թաղումին ներկա եղած վերադարձած է։ Այնտեղ այն կիմանաս, որ այս մարդը նաև անձնական ընտանեկան կյանք ունի, պետք է ունենար, չէ, և այս կամ միայն։
0: 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ին Հայաստանը խորհրդայնացավ։ Երկիրը ղեկավարում էր Հեղկոմը, կարմիր բանակի պաշտպանության ներքո։ Այնուհետև ստեղծվեց Հայրենիքի փրկության կոմիտեն Վրացյանի ղեկավարությամբ։ Փետրվարյան ապստամբության օրերին բոլշևիկները պարտություն կրեցին։ ապրիլի 2-ին Կարմիր բանակը Երևանում էր։ Առաջին Հանրապետության կառավարություն ստիպված հեռացավ քաղաքից։ Սիմոն Վրացյանը, առաջին Հանրապետության վերջին վարչապետը, ով պաշտոնավարեց ընդամենը 8 օր, այդ չարաբաստիկ օրերի մասին հետագայում պատմել է։ Վերջին փամփուշտը պարպելով Հայաստանի մարտիկները, կառավարությունն ու պաշտպանությունը, բոլոր նրանք, ովքեր մերժեցին ենթարկվել ստրկության անարգ լծին, հաշտվելով հայրենիքի անկախության կորստի հետ, հուլիսի 10-ին ճաղկեցին կամուրջներ չհանդուրժող կատաղի Արաքսն ու անցան Պարսկաստան, տանելով իրենց հետ անկախ Հայաստանի դրոշը, շարունակելու համար գաղափարական պայքարը հայրենիքի ազատության համար։ Եզրափակում է իր խոսքը Սիմոն Վրացյանը։
1: Հայ բոլշևիկները սկսեցին ուրացումով և մերժումով ամեն բան, որ ազգային է, զուտ հայկական, գաղափարապես և նյութապես բնաջնջելով ազգային ամեն արժեք։ Հիմա ուզում են հավատացնել, թե հայոց ազգը իրենք են, հայկ նահապետից սկսած, մինչև ընկեր Մացակ ու Միսակ իրենցն է հայոց պատմությունը։ Եվ հասան մինչև այնպիսի ցնդաբանության, որ Սարդարապատն ու Բաշ-ապարանը մայիսի 28-ն էլ իրենք են կերտել։ Վաղը երևի հավատացնելու համար, որ Երևանի բանտում կացնահարված դաշնակցականները իրենք են կացնահարել իրենց։ Եվ անշուշտ հավատացողներն էլ կգտնվեն, այս զարմանալի դարում ամեն բան հնարավոր է և ներելի։
2: Նա իսկապես բավական ակնառու դեր է ունեցել Հայաստանի առաջին Հանրապետության շինարարության գործում և պաստորեն անմնացորդ նվիրվել է Հայաստանի ազատագրման, հայ ժողովրդի ազատագրման դատին, ի վերջո հայապահպանման բուրմ գործունեություն է ծավալել Սփյուռքում և վերջապես հանդիսանում է հայ քաղաքական մտքի գրողը։
0: 1921 թվականին Սիմոն Վրացյանն ապրում էր Ֆրանսիայում, Ամերիկայում, այնուհետև տեղափոխվում է Լիբանան, ուր շարունակում է իր քաղաքական գործունեությունը։ 1945 թվականին Վրացյանը, որպես Հայկական ազգային կոմիտեի նախագահ, վերջնագիր է ներկայացնում Սան Ֆրանցիսկոյում ՄԱԿ-ի հիմնադիր հանձնաժողովի կազմակերպիչ պետություններին, նրանց ուշադրությունը հրավիրելով հայ ժողովրդի հանդեպ թույլ տրված պատմական անարդարության վրա։
1: Հասկանալի է ու բնական, որ թղթե շերեփներով հարիսաչ կարողանալով ստանալ, Խրիմյանի հաջորդները ձեռք առին երկաթե շերեփներ և հայոց լեռներում որոտած հայ հեղափոխականի մոսինը։ Լսեցին խելագարված երգչի մեղայականը, հայ ժողովուրդ, քո միակ փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է։ Մեր նախնիքը ազգի համար իրենց կյանքը զոհեցին, զոհենք և մենք, սովորենք զոհելու և զոհվելու։ Հին հույն իմաստասերն ասել է, ամեն բան հոսում է, կյանքն էլ է հոսում, աշխարը ևս հոսում է, հոսում է որոշ տրամաբանությամբ, համաչափության մեջ, անվարան, վայ նրան, ով ականջ չունի լսելու կյանքի համանվակը։
0: 1951-ից մինչև 1969 թվականը, այսինքն մինչև կյանքի վերջին օրը, Սիմոն Վրացյանն աշխատեց Բեյրութում, որպես համազգայինի նշան պալանջյան ճեմարանի տնորեն։ Սփյուռքահայ գրող Մուշեղ Իշխանը, ով եղել է Վրացյանի աշակերտը և երկար տարիներ ճեմարանում աշխատել է նրա հետ, իմ ուսուցիչներս ուշագրության մեջ գրում է. Վրացյանը սիրում էր ներկա գտնվել ուսուցչական բոլոր ժողովներին, սիրում էր մասնավորապես մանկապարտեզի և նախակրթարանի փոքրիկներին, և հաճախ էր քայլերն ուղում դեպի մանուկների բաժինը։ Փոքրիկների շատերը նույնիսկ չգիտեին, որ եկողը տնորենն է, և նրան շփոթում էին հյուրի հետ։ Մի օր ճեմարանի մեծանուն տնորենը մոտենում է փոքրիկներից մեկին, ով ըստ երևույթին պատժված էր դասարանի դռան առջև։ «Ինչու պատժած է քեզ օրիորդը»՝ հարց կուտա Վրացյանը մեղմությամբ։ Փոքրիկը զարմանքով նայում է, մի պահ լռում, ապա պատասխանում. «Աթքու գործդ չէ, դումպտտե և գնա»։ Մի ուրիշ անգամ էլ, երբ առավոտյան ժամը 10-ի կողմերը Վրացյանը մտնում է ճեմարանի մանկապարտեզ, փոքրիկներից մեկը դիմավորելով նրան ասում է. «Շատ ուշացար, օրիորդը պիտի պատժի քեզ»։ Վրացյանի համար չափազանց հաճելի էին ճեմարանի մանուկների այս օրինակ համարձակությունները, և ինքը դրանք սիրում էր պատմել, ավելացնելով. «Ես ինչ տնորեն եմ, որ պստիկներն ալ գիտեն, թե ես շրջող հյուր եմ»։
4: Վրացյանը շատ այսպես հատգանշական մարդ էր, մա միշտ կոճկված, գուքար գնստեր քրասեղանին առջև, ամբյոնին վրա, ցերքին ոչ թուղթ կար, ոչ նոտ կար, ոչ քիր կար եւ ոչինչ կար։ Եվ գսկսեր խոսելու։ Կխոսեր, ուրեմն իր նյութը գբատներ, թիվով, թվականներով, մարամասն անուններով, առանց որևէ փամորնալու, առանց գմգմալու, առանց որևէ փնդրդու քնելու, գաունավոր նախատասություններով լրիվ եւ որ բահը գվերչանար, ես հասախոսությունալ վերջացած կլար։
0: Հայրենիքի մարտիկը Սիմոն Վրացյանը, ինչպես իր նախորդները, ծերունդներին թողեց գրական պատմական հսկայածավալ ժառանգություն։ Արժեքավոր նյութեր են պարունակում նրա Հայաստանի Հանրապետություն մենագրությունը, կյանքի ուղիներով 6 հատորյակը եւ մի շարք գրքեր նվիրված հայ աղափոխական դաշնակցության պատմությանը։ Գրքերից մեկում Սիմոն Վրացյանը հիշում է. Ընկերներից մեկը պատմեց Հայաստանի Հանրապետության վերջին դեպքերի, Փետրվարյան ապստամբության մեջ իմ ունեցած դերի մասին։ Մարդը, ում պատմում էր այդ ամենը, լսում էր զարմանքից լայն բացած աչքերով։ Եվ այդ բոլորից հետո դուք չէիք հուսահատվել եւ շարունակում էիք հավատալ, թե ձեր իդեալին պիտի հասնիք, հարցրեց նա շվարումով։ Վրացյանը պատասխանել է. Այո, շարունակում եմ հավատալ։ Ինչու պիտի չհավատամ։ Ես չհասնեմ, ինձանից հետո եկողները կհասնեն իմ իդեալին։ Կյանքը պայքար է, բարեկամ, եւ վայ պայքարի դաշտը լքողին։ Նա անպատճառ կտրորվի կյանքի անիվների տակ։ Իրոք որ մարգարեական խոսքեր։ Վրացյանի, Քաջազնունու, Աղբալյանի ու Շանթի պայքարը շարունակեցին հաջորդ սերունդները, ովքեր հասան այդ վեհ իդեալին, որի անունն էր անկախ Հայաստանի Հանրապետություն։
1: Ապրում ես երկար տարիներ այս մոլորակի վրա և չես նկատում, որ կյանքն էլ ունի, այսպես ասած, իր հանգրվանները, իր ուղիները, և այդ ուղիների վրա բազմաթիվ ու բազմապիսի կայաններ։ Ու մի օր էլ մտածում ես մաքրել սենյակներդ ու գզրոցներդ, դուրս նետել ինչ-որ հնացած է այլևս և անկարևոր, ինչ-որ ծածկվել է ժամանակի անագորույն փոշիով, իմաստից զուրկ է դարձել, բայց ինչպես նետել կյանքիդ կտորը։
5: Քանի Սիմոն Վրացյան դեսողության լուրջ նկարություն ուներ այդ խորդարիքին, ուրեմն ես ուրիշներու գարկին անշուշտ, ես ալ իր կողմերտայի որոշ ընթերցումներ գադարելու եւ նաեւ իր գարկմը թելատրանքները քրի առնելու։ Իր վերջին հադորներու 2-3 հադորները այդպես ուրեմն մեջտեղ եկած են իր աշակերտներուն կամ իր գործագիտներուն միջոցով օգնությամբ, որովհետեւ ինք այլևս չեր գրնար քրի առնել իր մտածումները, ֆիզիկական դժվարություն չուներ, բայց աչքը չեր արդոներ, որ ինքը այդ գործը անե։
0: Տարիներ անց հայրենիքից հեռու Լիբանանում Հայաստանի առաջին հանրապետության վերջին վարչապետը Սիմոն Վրացյանը գրեց իր կյանքի ուղիներով հուշագրությունը, որի հենց առաջին էջում կարդում ենք։ Այս հատորը սիրով նվիրում եմ Մասիսը չտեսած, բայց տարագրության մեջ Մասիսի իրազով դոչորող հայ տղաներին եւ հայ աղջիկներին, որոնց մատաղ սիրտը բաբախում է Հայաստանի համար։ Վրացյանի սիրտը հետագայում նույնպես պետք է բաբախեր միայն ու միայն Հայաստանի համար։ Մինչև կյանքի վերջին օրը նրա կողմից արտասանած Հայաստան բառը պետք է աղոթքի պես հնչեր։
4: Վրացյանի պարզապես ներկայությունը, պարզապես դպրոցյան ներս, պարզապես Հայաստանի ներկայությունն էր, և մենք ինքս այդպես կտեսնեինք։ Շարժուն Հայաստանն էր, որ պարզապես գջեմեր։
0: Սիմոն Վրացյան մեծանուն հայի մասին Մուշեղ Իշխանը գրել է. «Մտքեն առաջ սիրտն էր խոսողը, աղքատին, դժվարին և անպաշտպանին հանդեպ»։ Քանի օրինակներ կարելի է հիշել Վրացյանի բարեսեր արարքներեն, որոնք սակայն մոտիկ գործակիցներուն միայն ծանոթ կմնան։ Կոկներ լուր ու գաղտնի, իր համեստ ամսականին հետին դահեկանները բաշխելով, եթե միայն իրեն մնար, քանի մտարվան ընթացքին ճեմարանը ընդունակ էր լեցնելու ձրիավարժ սաներով։ Ինչ անենք, հայ մանուկը փողոց ձգենք, չեք տեսնում ինչպես մղկտում է մայրը, կարող է նա փող վճարել։ Դե, արձանագրեցեք, Աստված մեծ է, մի բան կանենք։
6: Ընկեր Վրացյանը երբ խոս եկավ, դրուն ընտանիքով գպնագեր, իր ընտանիքը և զավակը մեկնեցան Ամերիկա, դրուն և Վրացյանը մեկ դան մեջ գպնագեր, Վրացյանը անհուն աշխատող մարդ էր, ուր օրմը խոսը խուտ մանգերներով իրեց մոտ էինք, Վրացյանը մեկ պարսա հետևյալ ձևով եսավ գյանքը այսպես եսավ վարճաբետը կլա վարճաբետ
0: Սիմոն Վրացյանի մեծագույն ցանկությունն է եղել հայ ժողովրդի տարագիր բոլոր բեկորները հավաքված տեսնել հայրենի հողի վրա Անձնական կյանք ճանաչող Գորչի ապրումներն ու մտահոգությունները ամբողջությամբ կապված են եղել նոր սերնդի հայացի դաստերակության կենսական գործին։ Ժամանակակիցները այսպես են բնութագրել մեծանուն հային։ Վրացյան հեղափոխականը, Գորչիչը, խմբագիրը, վարչապետը եւ վարժապետը նույն անձերն էին, միևնույն առաքելության զինվորյալը, նույն գաղափարի մարմնացումը՝ ազգ եւ հայրենիք, հայրենիք եւ դպրություն, հայոց անցյալ եւ ապագա։ Սիմոն Վրացյանը այն հազվագյուտ դեմքերն էր, որոնք սովորություն չունեին իրենց անձի կամ մտերիմ ապրումների մասին խոսելու։ Կարծես ներքին աշխարհ չուներ երկաթե այս մարդը։
3: Վրացյանը նաև այն մարդը չէր, որ իր անձնական հարցերը, սկացումները եւ այլն այդպես թերսեւորեր բացահայտ էր։ Մեկ օրինակ դալու համար ասեմ, որ Վրացյանը իր ամուսնացած էր եւ ուրեմն մեկ աղջիկ ուներ Դարդամորեն գիտեինք ավելի մոդենքի ծողներ գային որ այդ աղջիկը գաբրիել կանադա որ լրակրողվի էր օդար լեզվով եւ որ ուրեմն գնամակցեր հետը
1: Մարդիկ կարծում են, թե իրենք ամենազոր արարածներ են։ Իրենք են շարժում աշխարհն ու կյանքը, մինչդեռ աշխարհն ու կյանքն են շարժում մարդկանց։ Աստված, ճակատագիր թե բախտ, կամ ուրիշ մի բան, ես չգիտեմ։ Գիտեմ, սակայն համոզված եմ, որ դու ինքդ չես քո տերը։ Դու ենթադրող ես, այո, բայց վերջին հաշվով կարգադրողը ուրիշն է։ Մարդիկ, հանգամանքները, ինչ որ անծանոթ մի ուժ, ով կարող է ասել։
0: Պատմում են, որ Սիմոն Վրացյանը երբեք չէր սիրում խոսել մահվան մասին։ Կյանքի միջև վերջին վայրկյանը նրա բոլոր մտահոգությունները կապված են եղել ազգին հայրենիքին առնչվող հարցերին։ Գեղեցիկ, անչափ գեղեցիկ տողերով է նկարագրել Մուշեղ Իշխանն իր սիրելի ուսուցչի Սիմոն Վրացյանի կյանքի վերջին օրերը։ Հաշիվները փակած եւ պայուսակները կապած ճամփորդի տրամադրությունը խորթ էր իրեն։ Գիտեր, թե մահը անխուսափելի վախճանն է կյանքին։ Գիտեր նաեւ, թե պիտի չուշանա անոր այցելությունը։ Բայց Ատիկա ոչ ողբերգություն էր, ոչ ալ առօրյա մղձավանջ։ Սպառվեցավ շիթ առ շիթ, եւ ի վերջո մարեցավ յուղասպառ կանթեղի մնման։ Այս շրջանին ամեն օր հավատարիմ այցելուներ ուներ, որոնք քովկերթային կամ էջմբան կարդալու կամ հետը զրույց ունենալու։ Անոնք բոլորն էլ կրնան վկայել, որ չարչարանքի ահավոր այդ ամիսներուն Սիմոն Վրացյան պահեց մեծ մարդու իր արժանիքները՝ հոգեկան կորով, իմացական պայծառություն, ազգային եւ ընդհանրական շահագրգռություններ։ Ամենեն տկար եւ տանջալից վիճակին մեջ անգամ գիտցավ մեկ կողմ նետել իր եսը եւ ապրել հայ ժողովրդի ճակատագրին հետ առնչված հարցերով։
5: Սիմոն Վրացյանը սուր միտք էր եւ նաեւ այդպես ներող եւ ամեն ինչ նրա ամուսնությամբ նայող չէր, երբ այդ իր ոտքը գոդրեց վերջին անգամ պամուվոր զինքը սկետնեց անշուշտ Սովորական բժշկական
7: You're listening to 3ZZZ Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM broadcasting in your language
8: The following program is in Spanish. Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win return tickets to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmille Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
9: El siguiente programa es en